0: grad nu.
1: Radio Solo. Klokken er 0:10.
0: Radio Solo. Gode sange. Som den her. Den her. Den her. Den her.